avo obebeva isasa ypyta morotija jovy obevoivoi vágare yvyape ari tuisakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguairetã pyhoe 920 AM oiva estado maranduasai apytépe.

avo obevevaisasa ypyta morotija jovy obevoivoi vágare yvyape ari tuisakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguairetã puhoe 920 AM, oiva estado maranduasai apytépe.